0: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Bit je luda balota, izvanka i iznutra, okriče ka južina, vaja

0: Marketing Radio Centra.
1: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
2: Utorak na trgu zapjevajte u sklape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
1: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
2: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
1: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
2: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
2: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.
1: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
3: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
1: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
3: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
1: Vidimo se u Puro Beachu!
4: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.